0: Verdensrekorder blir satt nesten ukentlig, og noen jo sprøere enn andre, og i mange tilfeller så risikerer jo folk faktisk livet for å slå en verdensrekord.
1: Jeg så faktisk helt tilfeldigvis, så klikket jeg innom Oprah her om dagen.
0: Og det ser du aldri på. Å
1: nei, det var helt tilfeldigvis.
0: Ja.
1: Og der visste de blant annet en verdensrekord, og var det en mann som lå ned i en tank og skulle holde pusten så lenge. Nå husker jeg ikke hvor lenge det var, men det så forferdelig ut, og det var faktisk livsfarlig.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Men du vet, de som er flinke å holde pusten, de kan jo holde pusten ganske lenge, altså.
1: Mm, de kan det. Men det kunne aldri jeg klart, kjenner jeg. Huff.
0: Nei, altså,
1: jeg liker å puste.
0: Jeg begynner å slite etter et minutt, jeg, altså. Men de sier jo det at de fleste skal kunne greie en plass mellom 2 og 3 minutter.
1: Uff, det er lenge, altså.
0: Jeg synes det høres veldig lenge ut, ja. Mm. Så jeg har ikke så lyst til å prøve på det, egentlig. Men må du, så må du. Men her er det en kar, da. Han er 40 år gammel. Han er fra Latvia, og han har satt en ny verdensrekord i forbindelse med en utstilling i Moskva. Det er i Moskva det skjer. Og her er da verdensrekorden slått. Den var tidligere på 63 timer. Den ble satt på Times Square i New York for 10 år siden. Nå er denne verdensrekorden altså brutt i Moskva av en kar fra Latvia. Han har suttet i 64 timer. Det han har gjort, han har suttet i 64 timer som en menneskelig ispinne.
1: Hva er det du sier?
0: På samme måte som du sier at han på opera der han satt i sånn en vanntank.
1: Ja, stemmer.
0: Han her sitter i isvann.
1: Ja.
0: Ja. Altså det er
1: isvann. Ok, så han er ikke inne i en isklump. Det er ikke så gale.
0: Det er isvann. Så ja. han har muligheten til å bevege på seg, men det er is. Du kan se at det er is på vinduene. Altså det er under 0 grader, så hvis ikke han beveger seg så fryser jo isen.
1: Ja, nemlig.
0: Så normalt sett med så lave temperaturer så skal du ikke gå så mange minutter før du vil dø.
1: Ikke sant?
0: Så på et eller annet vis så har han en helt spesiell evne da, til å greie å fordele varme rundt i kroppen på et eller annet merkelig vis. Så han har altså satt en verdensrekord, og han har greid å da, overleve 64 timer i denne her isbade, da, kan man kalle det for. Og det er faktisk helt fantastisk. Det skal jo ikke gå an.
1: Nei.
0: Men om det er noe juks her, eller hvordan de har gjort det, det vet jeg ikke. Jeg ser han har på seg en svarte hua. Det sies jo at store deler av varmetapet går ut gjennom hovedet, så jeg vet ikke om han har...
1: Men hva hjelper det når du har en hele høy med kaldt vann oppi hua?
0: Nei, se for deg at du har et varme element oppi hovedet, sånn at du har liksom 60-70 grader oppi hovedet.
1: Ja.
0: Og dette fordeles gjennom kropp. Jeg vet ikke hvordan de gjør det, men han har i hvert fall vært 64 timer nede i isvannet, og nå er han lagt inn på sykehuset.
1: Ja.
0: Det var jo noe i helga dette skjedde. Han er en sånn en illusionist da. Han fyren her.
1: Ja, nemlig.
0: Så hvordan han har gjort det, det
1: kanskje
0: vet jo ingen.
1: Kanskje han har trikset
0: det? Det må jo være noen triks, for at
1: det må jo være det.
0: 64 timer høres litt lenge ut.
1: Mm.
0: Men i hvert fall, det har ikke gått helt uten problemer dette. Nå er han lagt inn på sykehuset med frostskader, blant annet på beina og på fingrene.
1: Ja, sant. Så... Jeg måtte amputere et par bein på grunn av frostskader, men hva da? Jeg har jo vunnet en verdensrekord.
0: Ja. Neida, det ble ingen amputasjoner her, ellers er det hele dokumentert på Guinness Rekord TV. Og
1: ja.
0: Det blir å se da senere i år, skriver Ananova.

0: Der er visst nok bingo-krig på gang.
1: Bingo-krig?
0: Ja,
1: ja, er det fullkasting av disse bingo-ballene da, eller hva?
0: Det er bingo-ballkrig.
1: Bingo-ballkrig, ja.
0: Nei, ikke det.
1: Det kan bli voldelig, det.
0: Nei, der er en muslimske bingo som har åpnet i nabolokalet for en annen populær bingo, visst nok, i en engelske gata her.
1: Ok.
0: Ja, det er godt voksne mennesker her, forstår jeg. Senior citizens, så det heter.
1: Men hva er forskjell på en muslimsk bingo og en vanlig bingo?
0: Altså, forskjellen er jo at på en vanlig bingo så får du servert pølser med svinekjøtt. Og hvis du vinner på en muslimsk bingo, så kan du få deg en gratis omskjering.
1: Ja, nemlig. Ja. Er det sånn 50% rabatt i døra da?
0: Ja, du får 50% rabatt på omskjering.

0: Vi har jo hørt om frityrstekt sjokolade. Det er visst nok populært borti Skottland. I England generelt, er det ikke sånn at alt skal frityrstekes der?
1: Ja, England er jo veldig glad i frityrstekke alt. Skottene skal jo alltid ta det et steg lengre da, liksom at ja, liksom frityrstekker dere bare vanlig sånn kylling og fisk. Haha, vi tester alt annet.
0: Ja, Mars-sjokolade for eksempel.
1: Mm-hmm. Og det er faktisk veldig godt. Litt rart, men godt. Men så er det jo det at når land finner på noe sprøtt, så sier jo alltid USA, here, hold my beer. Og så skal de ta det steget lengre. Mm. Så jeg må ærlig innrømme at øynbrynet hadde seg en liten kjappe tur opp i hårfestet mitt når jeg leste at nå kan du prøve frityrstekt tyggis.
0: Ja, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men altså tyggis sånn generelt, det smaker vel ikke spesielt godt. Du har ikke tenkt å svelle det i utgangspunktet?
1: Nei, altså det var jo allmenn kjent det når jeg var liten at svelte du tyggis så ville det jo sette seg i tarmene dine og så døde du.
0: Mm.
1: Nå har jeg jo fått høre det i senere tid at det er ikke så alvorlig, men uansett, svelle tyggis, det virker litt unaturlig. Men jo da, borte i New Jersey, der har de frityrstekt tyggis.
0: Det sto ikke bare bubba da?
1: Ja, det sto ikke noe spesiell smak, men jeg kan ikke se for meg at det kan være så himla godt med liksom, liten friske ekstra med sånn tjukt frityrstekt belag utpå, så skal du svelle det. Ja, ja, hver sin smak.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: TV-show i India foregår ofte litt annerledes enn hva vi kanskje forventer og i forhold til det vi ser på norsk fjernsyn.
1: Ja, altså TV-show i India, da ser jeg for meg sånne dansende indiske kvinner i all slags farger, og det er sånn skikkelig hurlom hei, mye mer musikk og sånn, tror jeg.
0: Ja, nå snakker Stemmer. Du vel om mer god gammeldags indisk Bollywood-film?
1: Ja.
0: Som ofte består mye av sang og dans og mye farger og spektakel.
1: Ja, er ikke TV-programmene litt sånn, også?
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg ser veldig sjelden på indisk fjernsyn.
1: Gjør du det?
0: Men jeg har i hvert fall fått en historie her sitert i forhold til et TV-program som hvis nok skal være populært. Det er et liveshow da i India på fredagskvelden. Mye sånn som Thomas og Harald kanskje, eller... Jeg vet ikke, det står ikke helt hva sjanger dette er. Det kan godt være at det er litt sånn Holmgang eller litt sånn, men i hvert fall det er sånn live type program i hvert fall. Og her er det da en sånn en mann som påstår at han har mystiske evner.
1: Ja vel?
0: Ja, for visst nok så er de, ja vi har jo snakket om det før, altså de er veldig overtroiske gjerne.
1: Mm.
0: De har jo fortsatt hellige kyr, ikke sant, som springer rundt i gaten, og hvis du slår dem eller noe, så blir du buret rett inn.
1: Ja, stemmer.
0: Du får dødsstraff og slå i kyr og sånt.
1: Ja.
0: Det er jo flott. Men her er det i hvert fall en da sånn en hellig mann, som har sånne mystiske krefter, som blir intervjuet.
1: Ja.
0: Og han ser jo litt rar ut og oppfører seg litt rart og gjør rare ting. Og
1: det er løye med det, når de først har sånne krefter, så er de litt rare av seg.
0: Ja.
1: Det er en sammenheng der altså.
0: Ja, det blir gjerne rare av å tro på det.
1: Ja.
0: Og så er det en annen mann der som er liksom utdannet i Vesten og så videre, og han har jo selvfølgelig ingen tro på dette her, og synes at han der fyren som sitter ved siden av han er i fjolla.
1: Ja.
0: Sant? Så sitter der med det der løgne klærne sine og det der rare skjegget og tullete brillene og den syke hatten, ikke sant?
1: Ja.
0: Så bare han ser bra ut som en klovn, synes jo han. Så han disser han jo hele tiden.
1: Akkurat.
0: Så det ender jo med at de begynner jo å krangle, og da sier han der hellige mannen her da, han raringen, at nei, altså han har sånne krefter og han kan drepe han.
1: Oi!
0: Bare med å mystisk kraft.
1: Bare med å se på han på en måte?
0: Ja, men med å bruke sin mystisk kraft.
1: Ja.
0: Så da sier jo han andre at, ja vel, da får du bare sette i gang da.
1: Og så dør han?
0: Nei.
1: Å nei. Nei.
0: Så prøver han det da.
1: Ja?
0: Ja. Så da begynner han da, først med litt sånn mumling.
1: Ja vel.
0: Mumle.
1: Oi.
0: På indisk.
1: Ja.
0: Jeg heter Apollo, jeg kommer fra India. Nei, så det mumler litt. Og så driver han med sånn hodebunnsmassasje.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Og han her, Karen, sitter og tar imot. Bare la
0: ja, det, ja, det, ja, da, ja. Det, ja. Og det er jo selvfølgelig ingenting som skjer. Så når han har holdt på da, i 3-4 minutter, så finner ut at de må gå videre i programmet.
1: Ja, akkurat.
0: Så, da,
1: så han er ikke død, men han er sikkert skikkelig avslappet da. Eller hodemassasjen.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, vi snakker om denne mannen i Kina som utelukkende de siste tre årene har livnært seg på å spise ting han finner i skogen.
1: Ja, blader og gras og bark og sånn, akkurat sånn som dyr.
0: Nøtter og bark og...
1: Fantastisk.
0: Biller, jeg vet ikke, det
1: Skal være næringsrikt.
0: Ja, men altså, ja. Vi har jo hørt det før, det, at det ikke så vanlig i Kina at på en delikatesserestaurant så kan du få servert frityrsekte insekter og...
1: Ja, altså alt som du kan tenke deg som er ekkelt av på planeten, det kan du finne på ja, det... gourmetkjøkken i Kina.
0: Det løy med det altså. Så det bare tilberedt på den rette måten, så blir dette her en nam.
1: Herlekt.
0: Ja, i hvert fall. Han er god på å spise dette greiene her. Og så er det da en kar nå som har utfordret han.
1: Er det det?
0: Ja, han har levd altså i tre år utelukkende på det han finner i skogen, gress og barkebiller.
1: Ja.
0: Nå så er det da en velstående kineser som har funnet ut at det stakkes. Må jo gjøre noe med dette.
1: Ikke sant?
0: Så nå har han tilbudt han en fantastisk flott biffmiddag. Som han skal få spise helt gratis på hans regning.
1: Se det?
0: Men han ville ikke det.
1: Å nei.
0: Nei, han ville ikke ha en gratis middag på, luksusmiddag på restaurant.
1: Nei.
0: Så derfor så gikk han litt lengre, denne karen her, og han sa det at ok, hvis du kommer og spiser denne biffmiddagen, skal du i tillegg få 10 000 kroner.
1: Sikkert
0: for dette,
1: veldig...
0: For det var jo litt sparetips det gikk på her, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
0: Men hva tror du denne kineseren sier?
1: Nei takk, jeg får tatt løv og null penger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Løv og barkebiller, det er
1: ja.

0: snakker om dette med å vinne I lotto, og lottomillionærer tydeligvis ikke som andre millionærer, hører vi altså. Og britisk presse skriver I dag om en familie som har vunnet ikke mindre enn 40 millioner kroner I lotto.
1: Ah, små penger.
0: Men dette var ikke denne helgen. Det faktisk nå et år siden de vant, og foreløpig så har de ikke brukt et øre.
1: Hæ?
0: Mm.
1: Det mulig?
0: De har ikke brukt en eneste krona.
1: Da må de ha vært rike fra før. For det
0: nei, det de definitivt ikke. De bor I et borettslag I en enroms leilighet.
1: Ja vel?